0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Mevaka satanida na wainrong na mekila. Tamangu sabaka kina na yalongo ni satanivi kemoni. Sabia munu wana kalou na yalongo. Ia wana kalou mbula. Au na rai rai ni na itha. Ena matani kalou. Angau kakana tiko na waini matangu. Ena singa kena bongi. Ni rakai tiko ngabi au. E veina mamu kalou. Ni usana luma na ka ongoa. Sa lubu na longu e lomangu. Ni walako wate ke ira na leo hunga. Awa lao wate ke ira kina wane ni kalou. Ena ndomo ni reki kina wawe ni minaka. Ke hirna leo hunga.

0: This is PMN Rotuma.
1: Longi te mau ringa atu atakua. Tene ofa te langi micherente micherene leit se fisa itu makta e ala fusela makta kat hot rai vel ka ingoa hengo la maki rir te pelta ne. E reko isto. Tora osa Hensi Siong e Sons of UK, la hoi soka kinga me lang ne Micherente, ka rongrong e hise reko tene sok sok e la lang ne avhet ne ngo mao e, ka mumola isla sok of si osa hoifengang ne Sons of UK, haifengang si tintia ta kwane sok sok ta mori tengo hatse oh hi si hewa e Kuala Lumpur Malaysia shalom se fauta rau Chanel amanaki ne hoiso kingam e Jerusalem ne Jerusalemi e Israeli katmau ekara Michael Leroy Kepieni, e Christchurch, ma Jane Foyexia leo hetek öf e faut öfse, ma tangola fiang oka rongrong tiene sok sok e oto mauri ka istara os Hensi Siong ne Sons of UK. Ngo fautefse ngo reko afaf ne sokse oto Maori ne te ngo ngo taku fakso rekla ngo lalala sir la amia mien oto efe la pola tuko to foro la pola sira o la sur la sir hoi ekne mata e January ne fautefse ngo sur ma sir ma amia mien oto efe mata tuko to foro e la lang ne fau ata kwata kamatem e chenuere fauteu se se chenuere fauteu ngopoma vil ek KG hifang hul ma hek manoka isa hei se KG hifang hul ma heke KG hifang hul ma heke mwai sir e af ule roi Fiji Airways dane noka isla hei tape mahne 70 kilos af ul ro ma os hand luggage my handbag ma tia ta kwane is hwa la hwa se airport ta mahat ne ngopo ma vil exi ila lang ne fau atako ne vesi o kamat la tuk for ma la se gym ta ma mato ato ate ma tini tia ta kwane toku rakek la ngola re ngo poma re ma e hule talse ngo la ma surhoi ek amnek ne tuk forta la sir la pola sir fot manau heta ma hule talse la ma sir man ihete elsa ma la fakse le tua a suhet ne healthy fit as a fiddle ma ta kamat wokan os ngarue sokok woka os ngarue ma ta hune öfne to leva e reko au ne sir la me ameno efe ne sir la tuk for au leva la hor kat hor la ya fakse hor atakwa la o leva ai toki is leo o to leva hor ma terme me ase mangwa hei li le se la ofo to leva la ha vau hion on la fupoi eketa ne ne la fupoi ek ne o to leva ma ta onan kelkeliang fo o het ne o po ma rei e la lang ne micherente ka oirut ek ne isa ta kua ne isa ta kua mo il sama la ya fit as a fiddle ne ne isa takoa ne e osa mertu tu atakoa ai okif mak het is katerla nga wa to mak ne ngo download si la lang ne micherente e eses ne isi os ngaru e makat ne hoam la te download si kamawan that's okay we will come back to it and find it somewhere on this computer ka Market ni us for here ni amnek ex is elang ni micherente koma ni anga Jesse Ringamoto ai okiv os ne te e os live chat e Facebook live micherente late 5:31 p.m.